Radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Radio hitova, tim radio.